0: ahemfo nwoma deɛ ɛtɔ so mmienu ɛti nsia ne nkenkan soɔ baako de kɔ no na adiyifoɔ ma no ka kyerɛɛ elisa sɛ hwɛ w'anim ha na yɛte yɛ ahomhia papa ma yɛn verse 2 no ma yɛnkɔ yordan ano na yɛnkɔfa mpuna maako maako mfiri hɔ ma na yɛnsi na yɛnsiesie baabi wɔ hɔ na yɛntena hɔ
1: ɔfo bible se ɛdifoɔ ne ma no ɛkɔ wɔ difoɔ elisa hɔ